De ce eu? Iubire cald într-un pat rece, parte din sufletul tău. De ce eu?